tutta tie muria! Oppa, oppa, oppa, oppa. Tutta tie muria! Ba, ba, ba, blu.